Aji Bolut Nongko. Hei Siro, jabdang biayini Rehana. Janggeto Siro, koyo janggeti Bolut Nongko.